0: suna ci gaba da yaduwa tunda an ce cuta ce wacce ake dauka daga mutum zuwa mutum. To Allah da wannan muna kira ga gaban karamar hukumar kura a ce a kawo mana a dauki wajen wannan asibitin nan na duka a ce a samar da wata allura ta musamman wacce take idan aka ce a mutum ya kamu akwai allurar da za a iya masa kai tsaye a ce al'umma sun sani insha Allah za a haka ya kama bayar. Allah muna amfani da wannan damar ne to Allah gwamnati in dai har an ji wannan kokon namu to Allah a ce maka a kama da wannan daukin. In dai aka samar da wannan allurar da mutum ya kamu za a ce a yi masa wannan allura a tsakar rigakafi kenan to insha Allah mutane za su yi mutu ƙarfin daɗi akan wannan. To da fatan za ku tashi lafiya na babu mai indiyan goma kira duka a kura muna tare da ku da sauri.
1: To mun gode kwarai da gaske kuma da fatan waɗanda aka yi wannan kira domin su za su ji kuma su ɗauki gabar samar da wannan ita kanta allura ta rigakafi domin wannan cuta. Mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Fatima barka da safiya da fatan kin shigo wannan zango na da.
1: Allah hajin jakara alhamdulillah.
0: Wallahi ga yake ɗaya daga cikin yan bakwai na jaka.
1: Yawa
0: yawa barka da alhamdulillah mu kan nan yankin mu na Jakara da kiwaye masha Allah mun tashi lafiya sai fatan yadda muka wayi gari lafiya Allah ya ta'ala ya sa mu da lafiya
1: amin ya hayya kai
0: mu da ida wannan dama ya ga ga yan gwa marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su ingantaccen lafiya kuma Allah ya kare ingantawa mana ta
1: Allahumma amin
0: sannan kuma na amfani da wannan dama na jika sakon fatan alheri ga shi abocin na ta nausa ne yayin gambo sannan akwai baban nudan gaba sawa har ma da inda su bi gida gyaranya sannan su da fatan za mu da lafiya fatima fatan za ki kammala zangon lafiya.
1: To mun gode kwarai da gaske alhajin Jakara guda daga cikin yan bakwai na jihar Kano muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai mutan karfi.
2: A wannan ta kantama ce.
1: To barka dai shigowa mutanen kantama kawar ta karfi.
2: Yawa da fatan kin tashi lafiya.
1: Alhamdulillah.
2: A kokari kuma.
1: Alhamdulillah ya aka tashi a nan kantama.
2: Ka samu ku da alheri.
1: Allahumma amin.
2: Ta kon ga wacce a ce tashi da san ahali na ahalin sharu dallaji da ke mun jibir. Da ahalin alhaji dan bango. Maman Fatima Gwammaja da maman Sumayya da maman Fati da yawa da anta Hadiza yar makaɗa rana da anta Amina Tidin Fulani da Nura injiniya da Gambadi Kisaida da dukkan masu sauraron ki a halin yanzu da Zainab Zango duka ina ne ko musu gaskiya da Tumani Kofa. Na gode ki tashi lafiya Fatima.
1: To muna godiya kwarai da gaske mu ma da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin an tashi lafiya na wannan safiya. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To Fatima ina kwana fatan an tashi lafiya.
1: Alhamdulillah. Mutanen shekara
0: kan lai jude da yi bana tare da ki amma yanzu kai tsaye. Mu dai alhamdulillah mun tashi lafiya an warke ka duda a yanzu ne na fita bakin fama. A yanzu aka muna tare da karamar hukumar kura.
1: Masha Allah.
0: Akan hanya ta ta fita wajen nema.
1: Masha Allah.
0: Na dora Allah ubangiji ya biya ku bukatun sa hanjin alƙalai da barka ma'aikata. Allah ya koma da ku kowa gidan salafiya. Fatima ta shi lafiya.
1: Amin ya hayya kayyum. Mun gode kwarai da gaske Abubakar Salih Shika da wannan gudunmawa da aka bayar kuma da fatan abin da aka fita nema da kai da dukkanin masu sauraron mu ubangiji Allah ya kawo mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa da wa muke tare.
0: Masha Allah kai sai kina tare da.
1: Barka da shigowa.
0: Ya wannan dama. Allah ta.
1: Layin sa ya katse da fatan zaka ƙara biyo misfili 7777 9993. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Salamu alaikum.
1: Barka da safiya da wa muke tare. Mutanen Bankura barka da shigo. Yawa
0: malama Fatima malamin wani da lafiya
1: sarban
0: ku.
1: Na.
0: Allah wani Allah ƙara mana lafiya kuma Allah ya sa marasa lafiya ne.
1: Amin.
0: Okay,
1: Allahumma amin. Malam Bakar mun gode. kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah.
3: Assalamu alaikum.
1: Muna tare da kai. Barka da shigowa. Allahumma amin. Amin.
3: Na kuma ne ga sabon gaisuwa ga ma'aikatan rahama radio da baki da musamman dukkan don samawa akwai rahama shirkan zama. Wani rayuwa ne da ke akwai wani shayi karga a wannan ajiyar sabu bala da mamman jiran ke da san gani.
1: Amin. Amin ya hayya kayyumin gode. Kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Masha Allah, sai kina gare da Abdullahi Idris da kina gare da jakar murkuma kiga.
1: Tabarka da shigowa mallam Abdullahi.
4: Allah ba ta fata kin dai lafiya.
1: Alhamdulillah.
4: Sai amfani ne da wannan damar. Allah ta da al'umma su ba da kasan dore juma'a. Da Allah mai wajen zuwa mallaki a kan lokaci. Kuma idan mun yi mallaki ne ko kuma daga inda cikin mahallaci domin babu dalaga wanda mahallaci ne ko kuma ya a waje fatan zan yi amfani da wannan dama da Allah ne wanda zan mallaki kuma yau kasar mu addu'a Allah ubangi zai mu da kasar mu lafiya ya kuma ba mu lafiya lafiya lafiya mu da bakin lafiya ba mu da lafiya da kuma inda da lafiya lafiya
1: ta Allah amin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa, barka da. Alhamdulillah. Barka da shigowa. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin. Amin ya hayya kayyum mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da shigowa da muke tare. Barka dai. Alhamdulillah.
5: Hello?
1: Alhamdulillah muna tare da kai.
5: Yawa, zan je yankin da nake da alhamdulillah ya shaki cikin lafiya.
1: Amin.
5: Ta kunge tsara da ka kakkawa da ta buta daya tunan ta rai. Da daya da malaji sai. Ni ga din kan. Ko ta ta ta Allah mun yi wani ta arha ta ta. Ta kuma mun da ta nan ta sai da.
1: To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Assalamu alaikum. To wannan layi da ya katse za a iya shigowa kamar yadda ka saba man sauraro sa 07777925239 ko kuma 08478577777. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai da shigowa. Barka da shigowa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To shi ma wannan layin da ya katse da fatan zai ƙara biyo masu bili 8788577777 amma da bili 8777979. Assalamu alaikum. Barka da safiya da wa muke tare. To barkan ka da shigowa. Muna godiya. Amin. Talahuma amin, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin mu na tashi lafiya na wannan safiya da muke ci gaba da kasancewa tare da kuma daukar wayoyin kuma sauraro domin jin yadda kuka tashi a wannan safiya. 0707 9999 kutar da kuma 0781 7577777 sune nambobin da za a iya shigowa a cikin shirin namu na tashi lafiya. Wannan sako da muka samu a bangaren sako ne kuma ke cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkanmu da safiya, da fatan mun same ku lafiya. Ubangiji Allah ya sa a koma gida lafiya. Muna matukar godiya kwarai da gaske da wannan sako. Ita ma Ruki to da alama dai ta turo sakon amma bai karsa shigowa ba kenan. Mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da shigowa da wa muke tare.
6: Barka da safiya.
1: Barka dai. Alhamdulillah.
6: Ma adalla. Kuna magana da Usama da karaman hukumar kungiyoyi daga
1: Bauchi. Tallahi Malam Usama ya katse. Muna godiya kwarai da gaske Malam Usama. Sakon Al-Amin is Abdalla. Mun ga sakonka kuma muna matakar godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullah.
7: Barka da aiki.
1: Barka dai. Mutanen karfi barka da shigowa. Alhamdulillah. To muna godiya kwarai da gaske. To ubangiji Allah ya karo lafiya Malam Halima ta Sadiya. To masha Allah muna matukar godiya kwarai da gaske Malam Halima ta Sadiya daga karfi. Kuma muna addu'a ubangiji Allah ya baki lafiya, Allah ya sauki, ya sa ka fara ne. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam.
1: Barka da shigowa da wa muke tare.
8: Ta ji lafiya.
1: Alhamdulillah.
8: Yawa sai ki tsaka garma kuma ke da hada. Ina ji baka ya ka yalla bai da Allah ya basa.
1: Allahumma amin.
8: Bakin walin ne kuma muna ji muna nika ga dan uwa da sanadi ya kuma kayan ma'azi bana addu'a kan wannan ba Allah ya
1: yarda. To da fatan ubangiji Allah ya ji kansa ya rahama gare shi, ya sa idan ta mu tazo mu cika da kyau da kuma imani. Mun gode kwarai da gaske. Muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Ubangiji Allah ya jaddada rahama gare shi. Masu sauraro bari mu je ga sashin mu na tallace-tallace kenan. Mun karbi waɗannan sakonni kafin cikar mintuna 5 karfe 7 da rubi daidai kenan. Mu koma sashin labarai da al'amuran yau da kullum, muka muku labarin duniya. A nan zan iya cewa za mu nannaɗe tabarmar shirin gwagwarmar da ce kasancewa tare da ku da muke yi da kuma jin yadda kuka tashi masu sauraro. Amma idan lokaci ya ba mu dama a wani lokacin idan Allah ya kai mu daga nan zuwa ƙariwar zango na farko zamu ci gaba da kasancewa tare da kuma daukar wayoyin ku masu sauraro domin ci gaba da kasancewa tare da tashar radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 zangon FM. Mun gode kwarai da gaske masu sauraro da kasancewa tare da mu da aka yi Halimatu Sadiya da ke karfi Ubangiji Allah ya kawo sauki. Allah ya saka fara ne kuma mai waya na karshe da ya sauka da ne mai masa addu'ar Ubangiji Allah ya jaddada rahama gare shi cikin sa ya sa ya cika da imani mu kuma idan ta musu tazo Ubangiji Allah ya mana kikkiawar karshe. Mun gode kwarai da gaske. Zamu karbi waɗannan sakonni daga tibirin ajiyan kaya wato tibirin muna talace kenan kafin cikar mintuna biyar kamar da yayi wato kamar yadda na ambata mu koma sashin labarai da al'amuran yau da kullum domin sauraron halin da duniya ke ciki a cikin labarin duniya.

0: ɗanyen talaka. To Allah shi kyauta, Allah ya kawo muku dauki, amin summa amin. Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta, mu ji sun zo sun share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa. Amin. To filan shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a guyo ba wajen shiga lungu da sako na karkara, domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara, wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara, wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba. Har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa dauko muku halin da karkarar ku ke ciki, dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki. To masu sauraro duka-duka, anan za mu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako, a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, da hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Kano da Abuja da su suke daukar nauyin shirin. Ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai Allah ya kai mu wani makon dauke da wata karkarar.
1: Wannan tarin fuka har yanzu bai sike ni ba, sama da sati biyu ga gumin dare da nake, ga zazzabi, gashi kuma ina rama ba dare ba da ni.
2: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar.
3: Gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari, wato DRTB, na ma wata shida kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
1: Bijirarren tari, tari ne wanda yake bijirewa magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina, dan ya samu sauki, ko kuma wanda ya zauna, ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari.
4: Kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga

0: wannan jarin fakar har yanzu bai sake ni ba sai da sati biyu ga gurin daraja nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune don ya taɓa yin bijirren tari
3: kamar shan